Tani wiyaza na kwa nenye Mma brabona ya sample amu binu muu Ende muu wafasi yoruboko free SHSC Na trunk na nechua boss na wanyini pilo na wanyi matresi Ichiaka wa obodu school na weze duho Ochrada ono lori fe same ya renyi muu Echia bibi ya rapre kwa Enti noru kwa na wenezi bane kakra nental kakrobo use Eno shabag mwakwa na watransfer egu Oye chua boss na wanyi trunk na wanyi fiawa Iyi Ghana Education Service aja atumu Inti no nye daru koto Na idu skubi mu wakada no Iyi yanje No onyu kwa nukura Inti fadami short code ina sani se CRM Jiwuru seat Oya star 713 star 821 hash Star 713 hash 821 hash Anebo tumu na kwa ADB branch biara Ako ekotia Ajiwuru seat aye Iwe na damana ase calculator no yo original Casio scientific calculator ya 120 Ghana kwasa na makachro wa maze ma set na ba ya wontodo makachro wo zene kame go ham maze fro na maze chro zene sinyimpo no wi ajida okoto oche because of papa onye ye e fro na maze chro zene go rokoso na koton 250 well iyo onye show wafa no pedo bo na wafa sefo na ima kwa nombo wa fine Enti nimi sisi ya wazi mriji obi nipai Obo 10 o'clock neba baba bottom Mamo obi na atai

Benya company wa shada organize am here dey. Yam ya do October. Oh dey here ni mi yebotum ya kwa China. Ya kwa Gwajun. Na yiwu. Ya kwa na ya kwa hwe. Mesma one factory, mesma

abi scam bia onje usike mfemfi unzem amamwe fu ya wonye adwuma sodo bia wodidi ane pe me say yankwa China consolidated bank na say asema me nuru kese bia woni je won pada kwa China na kwa hwe mesimo wodi hunu gwanu mesimo factories wo ya honyama na waso etuma atonyama ni bini abatono wosekeni takrade ana Ghana ana ankranet manka

bibia raha damabri ewia ber kasiabo orokodo ena wasugudo eritei na oyaza nsam no de odo so papa pan american demi awaje mamema akwa bas no kos no kopa mfama oye rcc fo ine ewia bri connect yesia ma wana ho ye ma wana ha afi yana nananom yene mpenfo wo yene kro awurumu ye ma wana ha osande oban nsama ye de ba connect fiade wonyinara wakan ubi ena wabwa eni yenya nsami ya de baye de boto timemufu wane yima ono nti ya kadamano ni yasi ya mwana ha papa apa na ewe abri ya batu nasi na una ensemo oruche gu ewa yasha fando mangana de ye kanwubi yenke yewu frima ato ye mantemo so yenke yewu frimu bi ena ya tinasi de yedre babosumo na ensemi ya odo so pa ono nti bo mwadu na paade bebi biara ewo biara no ebe ma wo kase firi no wada hade osande ewiabri ebe tensam ankasam na yereshe nsam na se anade etir asam ni binyini yebe wremu ewo ahanta west na ewo ene yekwa ono de america say oyaza assembly no wabo wa mwadu na papa a ono so oba no oya ngundini wonsam krofu bi wawa waye wana adwene de won hwe na won fan ye adwuma no dem krofu yi wadu wona ekojina assembly bi ono de wa kamone nyim papa wadu assembly bylaws no akamone nyim na afi so ye be wuremu so ewa wa wai na ewa ene ye kwa ono de oya baba nyi bi o susonwin na susonwin na ewie na so de nwura ni ekotu gubo adado no ono de wanye ni demo ono ampe de obotua ono sasunti o ma ni nwura no do santan odi ekwo gugate ma America sede sisa won na ekwo jinem ewa asendi bia a ono de wozi na nsam ewo ho na ye be wure mu so ewo fimfini mantom na oye dapani mu ena fimfini mantom de akwa wode a ano eshe gomu atakwa woridi afashe kama kana afashe ni nzi imu no hey oya sobo ene insamide odosum na afashe ni nzi imu no oya za oya ban himo oti apake mo resa ototo na basa o wehumu oya ni ebu a wa agbofom ban ima agbofom ye boshe na ye di ni mu nsiremu so ye di abadanum afi Ghana Association of University Administrators amono so wo chireme de oya za strike anka wako ya ono de watu nchando ya ze wababa kemu wababa num papa ni inajina de wachema aban inye bribi infamo wan na yebe uremo so ewa jabo so na wa ene ye kwa oye aban krachi pe ino wade odi adis ready papa eno odo to common fund office wane yime de wambura no mbobu wan na assembly complex ta washa se ewa kufona abrodo weje ya atu wano wambobu wan na wanshe na wansi iyi ina sama uru bebre wa ene ewiabri matinas damidre babos mwana nsami dama American odos wano nti bo mwadine de ewiabri ya atinasi iboshe na aba facebook ni Ishmael wabwa no mwadine pa ina wama mado kruche ane matum eche de bo humpa onya goro maasha mespeso ashushe niya asho pati mwedahade inti ono eba aboshe ne esansu ashe insamu aru kwa duni bi wadini na bibotu wwa kama ne ye uremu so ewa asante mantum ewa e akuma akumade wa ona komada asantefo unti amso watena we yabri na wadi bi wosmo wo na onia tv na onia fm de yabri ya ono so wadi bi redan amafo wo nkramantom dama so na potokasem no ono eye tv 3 awon so wadi bi redan amafo ewo ho na yerehwe ya ho aba ya ba ya bato ya kase ya bono do